0: son dos personas, hermanos mayores de edad, exalumnos de la institución que participaron en esta lamentable.
1: El móvil se conoce.
2: Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol Interstate 95 wilayah Clarendon, Carolina Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan deretan kendaraan yang saling bertumpuk. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyebabkan jalur utama antar negara bagian lumpuh total dan tidak dapat dilalui. Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian. Pihak berwenang masih melakukan investigasi penyebab pasti dari kecelakaan.
3: Konglomerat Zimbabwe Wignell Chifayo dan istrinya Lucy Muteke tewas dalam sebuah kecelakaan helikopter di sebelah tenggara Harare pada Rabu malam waktu setempat. Sebuah helikopter jatuh dan terbakar di Harare, Zimbabwe, di mana insiden tragis tersebut menewaskan seluruh penumpang serta kru di dalamnya termasuk konglomerat Wignell Chifayo. Petugas kepolisian serta tim penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan serta evakuasi korban. Kabar tersebut dikonfirmasi juru bicara pihak keluarga Chifayo dan Presiden Nangawa melalui lembaga penyiaran negara ZBC. Chifayo dikenal sebagai Crazy Rich, pendukung utama Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, dan pria berusia 43 tahun ini juga dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan kebiasaannya memberikan hadiah-hadiah yang mencolok kepada rekan-rekan bisnisnya. Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis berujung bentrokan dengan polisi di sejumlah tempat. Para pelajar menuntut perbaikan sekolah yang mereka sebut rusak dan kekurangan fasilitas. Puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, mendorong pemerintah menggelar rapat krisis. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Kericuhan pecah saat pelajar berhadapan dengan polisi di Saint-Denis, Paris, Perancis. Polisi anti huru-hara bergerak maju, sementara pengunjuk rasa yang terdiri dari pelajar SMA berlari menjauh. Di Aubervilliers, pinggiran utara Paris, api berkobar dari tempat sampah di depan sekolah. Pelajar berkumpul untuk memblokade pintu masuk. Sementara di Saint-Germain-en-Laye, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Gelombang protes ini terjadi karena para pelajar SMA menuntut kondisi belajar yang lebih layak. Mathias Nicole, pelajar berusia 18 tahun, mengeluhkan kecoa dan tikus di sekolahnya.
4: Les fenêtres ils sont cassées. On est obligé d'avoir des poignées sur chaque classe pour essayer d'ouvrir les fenêtres. Il fait chaud dans les classes, il n'y a pas d'eau comme vous avez dit, il n'y a pas de papier toilette, c'est pas hygiénique. Là on commence à rentrer dans une période qui est assez froide. On n'a pas de foyer pour se réfugier au cas où s'il fait froid.
2: Nicole juga menyebut jendela rusak, ketiadaan air dan tisu toilet di sekolah. Pelajar juga mengeluhkan kelas yang terlalu padat dan kekurangan guru. Guru bahasa Inggris Angder Kalmung mengatakan siswanya menuntut kondisi belajar setara dengan sekolah yang lebih terawat.
5: En tant que prof, c'est désolant, c'est triste. Moi, je suis triste de voir mes élèves dans cette situation. Alors nous, en effet, on enseigne dans des conditions qui sont déplorables. Moi, je viens avec mon enceinte, avec mon propre ordinateur, avec mes câbles. Mais c'est pas grave, nous on fait comme ça, mais les élèves, eux...
2: Aksi berlangsung sejak pekan lalu. Menurut pejabat, puluhan orang terluka dan ratusan ditangkap, sebagian besar remaja. Pelajar menuding polisi bertindak berlebihan. Sementara Menteri Dalam Negeri menyebut sejumlah pemicu kerusuhan berpindah antar sekolah untuk menghasut kekerasan. Perdana Menteri Sebastien Lecornu menggelar rapat krisis Kamis 1 Oktober. Pada hari yang sama, pemerintah mengumumkan pemangkasan belanja dalam anggaran tahun 2027. Pemerintah mengancam kekerasan, namun mengakui persoalan sekolah harus ditangani.